afedi atom sompa no e trendy o sompa is trending and trending and trending e trendy pa pa pa pa pa pa pa e di no ko pa pa pa pa pa pa pa enti ya declare say sompa is no more a new station enye new kra because Ure musi si ano na bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebira tuwe gu

afedi atom sompa no e trendy o sompa is trending and trending and trending e trendy pa pa pa pa pa pa pa e di no ko pa pa pa pa pa pa pa enti ya declare say sompa is no more a new station enye new kra because Ure musi si ano na bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebira tuwe gu